doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind cuvinte vii omenești. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, așa dulce și sublim. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună, uite ce de-a flori.

пока зимой. Doi tineri azi pe cărări, de mare dor fremătând, își dau mereu sărutări și trupul lor e cuvânt. Viva pace, viva cânt, căci o viață avem și un singur drag pământ, ce nemuritor îl vrem. Viva pace, viva cânt, căci o viață avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună serii parcă vor să spună, uite ce de-a florii.